صوص ستاديوم. اشتعد ليش طالق فنان لو كيبونا يقويسا لما نزلك صوص ستاديوم. الترمومتر نيكون با شبي مشا 30 غراوش إلي سنسيكا كما بابيلي بانيما بابوزامات نكوبيلاشو بولا بيلو اشكار كامي يوكامبو يا شبان يداني اول ما بونا لامينيا مالو والاشوك بولا باتكي باش ما بيالجيكا نيكولا ستيل سيلا قواردارين شكورتس كورتس انا عمتا تانغو يتشل بولا اشكالا اتين شكويني عن شكويني يا داني اولمو اي داني اولمو اشبان يغاني بولا انكتا بيدرو رودري رودري انكتا بيدرو بورو بيدرو بورو انكتا لابورت نابورت ابونا من ابونا رويش رويش اكمل يوالا انا بولا اي بايانا اليكس بايانا ابوما بيلاكشون غالان اتيسان هيمان ياسينديس لامين ما تيجي بولا بابيل بابيلشيكا يانكي جيما بابيلشيكا هيمان هيمني تشارلز انا مكلك بولا كما اسكت انا كما باس تشارلز بولا لي امكني واي رويش مبيل واشبانيا Ani bola Ruiz a inquietar na porta. Aí é aquele bola na porta. A mana chanta. E quantiza lá a inquieta, mano. Ah, boa na Dani Olmo. Vai com a bola em soco lá na Babel, na Espanha. Cambio Gamo. Cusins da Bélgica. Na Cuvelesso. Vai falar a bola. Vai falar a bola na Babel, na Espanha. Vai meter na porta. Ma tika bola se machu chova chova na se andika kampo. Belen bola ofan. Ma tika bola spaken. Pront failing. Ma tika mete bola ba belva bel chika ni bola Jeremy. E Jeremy a tika kafelo na na ba belna chilin na chinelo lukuma na man De Bruyne. E De Bruyne ngan bola kamba fa fa belanga De Bruyne ma tika bola ba belva Spain. Atenção Spain. Bamba ma chika dagu taki salana. E mani e rota ngan de bola. Abona man abona belo kulodze la na mani ilwe e la mini amalo angena la na shikar kame kampo. Atenção Yaman ani bola. Wazamo konyola konyola lengwa spa bala na nketa belo kulodze De Bruyne. De Bruyne amkele bola. I'm gonna oyara spal a chincha tel alisa katela sibaba ngwana ngimani hi daniol manyiketa makwam oyara spal bona hi lamini amal bimpasho ali aluza ash punyumukeni lamini lana bola lila seta mandi ya sibaba ya baliza ya guardare discorso wale Bélgica porta pé de baliza na Bélgica bibola mimelo a Bélgica lá chiquela lá na meio campo e a Bélgica Dani e Jeremy Doku and bola Jeremy a comela secretelo what the kela lá na Leonard and bola Jeremy camisola número 11 alaba cruzamento ambini cruzamento atenção Bélgica e o Soilana o combelo melo e De Bruyne ngani bola a chincha tendo De Bruyne ngani cerca de chela chinen atenção com o cruzamento vai tirar tempo a Bélgica Espanha e assim diz a Bélgica De Bruyne and bola aí que tá Nicolas atenção Nicolas atamo cruzamento com o bola lá já